0: 5','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Alfa Oro 3, silencio 85, luego volvió.
1: Parque Superficie Marvel 3, 161, listo rodar. Postro Alfa 1 3 y en punto de espera 128 decimal 85, Marvel 3 1 6 1, gracias, Juan Manuel. Listo, Rodar, 7801.
0: Legal.
2: Ocupamos y despegamos de pista 1-0-3-0.
3: Continúan hasta ordenar, dejan libre Alfa, por favor.
1: Instrucción, por favor, fue bloqueado.
3: Mantenga posición, ya le confirmo para continuar.
1: Mantiene posición, Rodar, 7801.
3: Atento, tengo tránsito 3000 saliendo de Comercio.